0: مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ نئی دلی میں سیکیورٹی کی حکمت عملی سے متعلق قومی کانفرنس این ایس ایس سی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف مقرر کیا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے مضبوط داخلی سلامتی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سابقہ حکومتوں نے منشیات، نکسلزم اور شمال مشرقی ریاستوں کے مسائل کو بڑے بحرانوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی بھانپ لیا ہوتا تو ملک کو کئی دہائیوں تک ان کے سنگین نتائج نہیں بھگتنے پڑتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے داخلی سلامتی کے چیلنج والے ان تینوں محاذ پر موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات کو 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی حکومت نے بتایا کہ اب تک 9,13,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ دلی کے 2026-27 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاق کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووننم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: تھیرووننم کا آغاز اونا پوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارن مالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتپورم سے سمیتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہے۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ پیپر پر بھی لاگو ہوں گے، جن میں سے کچھ چیزوں پر 50% تک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں موجود

آپ کی ڈھیر سارے سندیش بھی ہم تک پہنچے ہیں۔ تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ، شیخ رحیم جی جڑے ہوئے ہیں، نیتیش کمار دیوان گن، درگا پرساد پراگ ٹیلر پلاری چھتیس گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں، راج کمار ڈونڈی جی ہمارے ساتھ پرموج جی کے ساتھ گاؤں فراسی ضلع حصار سے ہیں، سون سنگھ گل، دلجیت، رازدیپ گاؤں لوہگا ٹھاکر والا سے جڑے ہوئے ہیں، گرمی سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن سے، اور شالیمار باغ سے اشوک کمار سہگل جی ہیں، تاج محمد انصاری گلاب صاحب جی ہمارے ساتھ لکسر ہریدوار اتراکھنڈ سے ہیں، جلال آباد ویسٹ سے سریش گنگنیجا پونم جی جڑے ہوئے ہیں، ڈی وی رانا نہرو بہار دلی سے ہمیں سن رہے ہیں، ہیرامنی ورما دترینگی پھاٹا پارا سے سن رہے ہیں، اوپر کوٹ محلہ چوکھونڈی بلند شہر سے محمد سید عباسی جی، نگت پروین شنواز، سرفراز فردین اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ ہیں، لیکن لگتا ہے یہ میرا نام بھول گئے ہیں، انہوں نے اندو جی لکھا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے ساتھ آج میں ہوں انجو پانڈے۔ اگلا سندیش چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، پرنس پوجا نکھل ورما جی کا ہے، پپریا سے کمبل کانت گپتا، دیپا ریمچم گپتا ہمارے ساتھ ہیں، گوپا گڑھ راجستھان سے دھرمین چھپا، کپل پوجا ایشان جی ہمارے سن رہے ہیں، نلویشور نگر نرمل مہاراشٹر سے پی ایس نوہان کا نرولا وشال جی ہے، ملکاپور مہاراشٹر سے نارائن انگلے جی ہمیں سن رہے ہیں، تلسی مسکین جی، بینا مسکین، آشی چیتنیہ ڈبو جی کے ساتھ ہمیں بہاری کالونی شادرہ دلی سے سن رہے ہیں، پہاڑ گنج ملتانی ڈھانا سے انیل موہن، اوشا موہن، چلو نائک، مدھو نائک جی ہمارے ساتھ ہیں۔ اگلا سندیش فاروق علی خان جی کا آیا ہے، سمبل پور کاکیر سے فاگن رام یادو، جیوتی اوجسوی جی ہمارے ساتھ ہیں، بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوان گن، کوشل دیوان گن، ہیملتا ڈمپل جی ہیں، اور یہ جو سندیش ہے یہ مسکان پوسٹ کالی گاؤں ظافرآباد مراٹھا باڑہ سے سدھاکر راجے، جادو پرشانت اور جگوتائی جی ہمارے ساتھ ہیں، سندیپ مکر جی جالندھر سے ہمیں سن رہے ہیں، اور یہ اگلا جو سندیش ہے یہ مسکین دادا جی کا آیا ہے جو گووردھن بہاری کالونی دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا سندیش ہمارے پاس پہنچا ہے کبھی ریڈیو شروتا سنگھ ڈونجی لوہارا بالوچ چھتیس گڑھ سے، دیو شنکر تاموریا جے دیو جی کا، اور دگدرشن گور جی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں ہمیں، گاؤں لوہر گڑھ ٹھاکر والا سے سون سنگھ گل، دلجیت، رازدیپ جی ہمیں سن رہے ہیں، اور بن بھگیرا ضلع راجن گاؤں چھتیس گڑھ سے یوگیش سروا آشا جی ہمیں سن رہے ہیں۔ تلسی مسکین جی کا ایک اور سندیش ہم تک پہنچا ہے، اور یہ جو سندیش ہم تک آیا ہے بہت ساری جانکاری کے ساتھ جو ہمیشہ آتی ہے، اجیت بھاوسر جی، پرمیلا بھاوسر، بھاویش سنی جی، یہ ویرن گاؤں گجرات سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ببلیش پوار جی نے بھی ہمیں بہترین جانکاری سانجھا کی ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، گاندھی چوک باڑمیر سے یہ ڈینی پوار منیش کے ساتھ میں ہمیں سن رہے ہیں، اور گاؤں کلانا راجستھان سے وکرم، سچن ستیش جی ہمارے ساتھ ہیں، اندرا نگر بھور

0: الاقوامی کنونشن کے 11ویں جائزے کی عالمی ادارے کی اس رپورٹ کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نے اس کمیٹی کی میٹنگ میں تعمیری جذبے سے شرکت کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 1960 میں اس کمیٹی کا مسودہ بنانے اور اس کی تیاری میں بھارت نے قائدانہ رول ادا کیا تھا، اور بھارت نسلی بھید بھاؤ اور تعصب کے خلاف جدوجہد میں غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دینے پر بھارت اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر مرمو نے کل یوکرین کے 35ویں یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی تھی۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 163 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے پہلے اننگز میں سری لنکا کو 290 رن پر آل آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا تھا۔ آخری دن کے کھیل سے پہلے سری لنکا نے 8 وکٹ پر 265 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور محض 25 رن سکور کیے۔ سری لنکا کے آل راؤنڈر سونل دنوشا نے لگاتار اپنی دوسری سینچری بناتے ہوئے 103 رن بنائے۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتھا رمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اکثر تبدیلی ڈھانچہ جاتی، شہروں کے تیزی سے فروغ اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہیں۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت عامہ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چوکنے رہیں۔ اونم کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد کا یوم پیدائش عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو فالو آن کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad bin Nabi been celebrated in various parts of the country. Heavy rainfall to prevail over eastern and northeastern states for the next 2 days. And in cricket, India asks host Sri Lanka to follow on in the Colombo test match. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
2: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural, rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
1: The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Referring to the agreement reached between Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney on the sidelines of the G7 summit in June 2020,

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج عید میلاد النبی ہے، آپ سب کو اردو مجلس کے اراکین کی جانب سے پرخلوص مبارکباد۔ سامعین، عربی زبان میں میلاد کے معنی ولادت کے ہیں اور نبی کا مطلب پیغمبر، اس طرح عید میلاد النبی کے معنی ہوئے پیغمبر کی ولادت کی عید۔ عید میلاد النبی یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت امت مسلمہ کے لیے عظیم ترین مسرت، تشکر اور برکت کا دن ہے۔ یہ مبارک دن ہر سال 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے حضور اکرم کی ولادت باسعادت سب سے بڑا اور اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے کفر و جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور توحید کا نور پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن حکیم جیسی کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ سیرت رسول، آئیے اس موضوع پر جناب ندیم احمد صدیقی سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
1: اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ یہ مذہب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نوئے انسانی تک پہنچا۔ سیرت پاک کا اہم ترین پہلو یہی ہے کہ آپ نے صرف یہی کہا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں، نہ کہ مذہب اسلام کے بانی۔ یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے پوری دنیا کے دانشوروں کو متاثر کیا ہے۔ ایک نصرانی اخبار نویس کا تبصرہ اور رپورٹ ملاحظہ ہو، میں نے لقمان کی دانائی پڑھی، ارسطو کی منطق اور فلسفہ پڑھا، بو علی سینا کی طبابت پڑھی، رستم و سہراب کا جائزہ لیا، لینا نسکارلر مارکس کے فارمولے پڑھے، مشرق اور مغرب کی ساری لیڈرشپ اور عرب و عجم کے تمام لیڈروں کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے ایسا قائد جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ اور محبوب ہو، جس سے اپنے اور پرائے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر کسی دوسرے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ وقتی ہے، علاقائی ہے اور اس کی اپنی قوم تک تعلق رکھتی ہے اور محدود ہے۔ اس انداز کے تبصرے یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز انقلاب آفری پیغام آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کا پیغام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی برائی سے یاد کیا گیا ہو اور ان کے جواب میں اس نے

0: اصل تقاضا اور مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی صداقت، امانتداری اور حسن اخلاق کو اپنائیں۔ پڑوسیوں، رشتہ داروں اور کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ آئیے سامعین، پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب مہدی نظمی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔
1: پیش خدمت ہیں چند قطعات۔ قندیل حق ہے جلوہ سرمد ہے دوستو، قندیل حق ہے جلوہ سرمد ہے دوستو، علم و خرد کی آخری سرحد ہے دوستو، قندیل حق ہے جلوہ سرمد ہے دوستو، علم و خرد کی آخری سرحد ہے دوستو، جس نے بشر کو مول دیا علم و فن کی سمت، جس نے بشر کو مول دیا علم و فن کی سمت، اس آدمی کا نام محمد ہے دوستو، جس نے بشر کو مول دیا علم و فن کی سمت، اس آدمی کا نام محمد ہے دوستو، قندیل حق ہے جلوہ سرمد ہے دوستو، علم و خرد کی آخری سرحد ہے دوستو، جس نے بشر کو مول دیا علم و فن کی سمت، اس آدمی کا نام محمد ہے دوستو۔ اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اس کے سبب جو پھیلی ہے اس روشنی کو دیکھ، اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اس کے سبب جو پھیلی ہے اس روشنی کو دیکھ، اس آخری نبی سے ملا، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، جو چاند تک پہنچ گیا اس آدمی کو دیکھ، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، جو چاند تک پہنچ گیا اس آدمی کو دیکھ، اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اس کے سبب جو پھیلی ہے اس روشنی کو دیکھ، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، جو چاند تک پہنچ گیا اس آدمی کو دیکھ، رنگ و نسب کے حلقے زنجیر توڑ کے، رنگ و نسب کے حلقے زنجیر توڑ کے، ظلمت کے سر پا چادر تنویر کھینچتی، رنگ و نسب کے حلقے زنجیر توڑ کے، ظلمت کے سر پا چادر تنویر کھینچتی، تو نے جفا جور کی شمشیر توڑ کے، تو نے جفا جور کی شمشیر توڑ کے، قوموں کے اتحاد کی تصویر کھینچتی، انہیں جفا و جور کی شمشیر توڑ کے، قوموں کے اتحاد کی تصویر کھینچتی، رنگ و نسب کے حلقے زنجیر توڑ کے، ظلمت کے سر پا چادر تنویر کھینچتی، تو نے جفا و جور کی شمشیر توڑ کے، قوموں کے اتحاد کی تصویر کھینچتی، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باب، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باب، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باب، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باب، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اس کے سبب جو پھیلی ہے اس روشنی کو دیکھ، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، جو چاند تک پہنچ گیا اس آدمی کو دیکھ۔ پیش خدمت ہیں ایک نعتیہ نظم کے چند اشعار، ملاحظہ فرمائیے۔ حق نے بھیجا ہے اسے، وہ ہے رسول ابرار، حق نے بھیجا ہے اسے، وہ ہے رسول ابرار، اس کے ماتھے پر مزین ہے خرد کی دستار، حق نے بھیجا ہے اسے، وہ ہے رسول ابرار، اس کے ماتھے پر مزین ہے خرد کی دستار، وہ ہے اللہ کی جانب سے زمین کا مالک، وہ ہے اللہ کی جانب سے زمین کا مالک، وہ ہے اللہ کی جانب سے فلک کا مختار، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، واسطہ رکھتی نہیں دین نبی سے تلوار، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، واسطہ رکھتی نہیں دین نبی سے تلوار، اس کے اخلاق کے دامن کی کشیدہ کاری، اس کے اخلاق کے دامن کی کشیدہ کاری، جیسے پھولوں کی روش، جیسے ستاروں کی قطار، اس نے توڑا ہے ہر ایک حلقے زنجیر قیاس، اس نے توڑا ہے ہر ایک حلقے زنجیر قیاس، اس نے آزاد کیے قید گما سے افکار، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے آباد کیا جن سے یقین کا بازار، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے آباد کیا جن سے یقین کا بازار، اس نے بدلے ہیں سماجوں کے رسوم بدنام، اس نے بدلے ہیں سماجوں کے رسوم بدنام، اس نے بخشے ہیں تمدن کو شرف کے اقدار، اس نے بخشے ہیں تمدن کو شرف کے اقدار، اس نے دولت پر مشقت کو فضیلت دے کر، اس نے دولت پر مشقت کو فضیلت دے کر چھین لی سود کے ہاتھوں سے ستم کی تلوار، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، نفس انسان کو کیا اس نے وہاں بھی مختار، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، نفس انسان کو کیا اس نے وہاں بھی مختار، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، وہ ہے انصاف کے ہر تاج محل کا معمار، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، وہ ہے انصاف کے ہر تاج محل کا معمار، آج ذہنوں پر نہیں ظلمت ضد کا پہرا، آج ذہنوں پر نہیں ظلمت ضد کا پہرا، آج ہر قوم میں قندیل نظر ہے زوبار، اس نے رکھی ہے مساوات بشر کی بنیاد، اس نے رکھی ہے مساوات بشر کی بنیاد، اس نے تفریق کی ہر رسم کا توڑا ہے حصار، اس نے رکھی ہے مساوات بشر کی بنیاد، اس نے تفریق کی ہر رسم کا توڑا ہے حصار، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، عصر حاضر کے دماغوں میں ہیں اس کے افکار، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، عصر حاضر کے دماغوں میں ہیں اس کے افکار، یہ عقیدت نہیں تاریخ کی سچائی ہے، یہ عقیدت نہیں تاریخ کی سچائی ہے، اس سے انسان کو ملا جذبہ رحم و ایثار، اس کو اللہ نے بھیجا تھا بنا کر رحمت، اس کو اللہ نے بھیجا تھا بنا کر رحمت، اس نے کس دن بنی آدم پر چلائی تلوار، اس نے کس دن بنی آدم پر چلائی تلوار، اس کا برتاؤ تھا۔

0: شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے NDRF کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفر پور میں تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے۔ جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر NDRF سخت چوکسی برت رہی ہے۔
1: اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں انہوں نے بھی اسیس کری ہے سچویشن کے حساب سے۔ ہم نے اپنی 2 ٹیمز تو آلریڈی جو گنڈک کا جو ریور بیسن ہے وہاں پہ ہماری 2 ٹیمز ڈپلوائے ہو گئی ہیں، اور ادھر یو پی میں جو پارٹ ہٹ کرنے کا ہے کشی نگر علاقہ تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیم ڈپلوائے کریں گے۔ آلریڈی ہماری 9 ٹیمز بہار میں ڈپلوائڈ ہیں اور تقریباً 11 ٹیمز یو پی میں بھی ڈپلوائڈ ہیں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل پیچنگ میں منعقد ہوا۔ چین کے خصوصی نمائندے CPC سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی۔ دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کارروائی اور ضروری رسد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ راولکوٹ اور POJK کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا کا اہتمام کیا گیا۔ اس طرح اس سال کی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ سوامی وشواتما آنند سرسوتی جی مہاراج کی سربراہی میں پوتر جلوس پونچھ میں دشنامی اکھاڑا مندر سے شروع ہوا اور منڈی میں واقع شری بوڑھا امرناتھ جی مندر روانہ ہوا۔ تقریباً 25 کلومیٹر کی یاترا میں ملک بھر سے آئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ جلوس سے قبل اکھاڑا مندر میں خصوصی پوجا ارچنا اور ہون کا اہتمام کیا گیا۔ یاترا شروع ہونے سے قبل ویدک منتروں کے جاپ اور بھکتی ناروں کے درمیان چھڑی مبارک کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 अहल फैजियाब होने वाली ख्वातीन को मंजूरी के खतूत सौंपे। इनमें से 2500 खतूत एक बाकायदा तकरीब में दिए गए। इस स्कीम के तहत अहल ख्वातीन को हर माह 2500 रुपये महीने का माली तआवुन मिलेगा। इस मौके पर खिताब करते

0: ہوئے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کی فلاح و بہبود، با اختیاری اور وقار کے تئیں ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے صحیح مقام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے ان تمام زیادہ مسافروں والے ریلوے روٹس کو چار لائن کے روٹ بنانے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 11,000 کلومیٹر پر پھیلے 7 روٹس ایسے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں ملک کے ریلوے ٹریفک کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ مسافروں کی زیادہ تعداد والے یہ 7 روٹس ہیں: دلی ہاوڑا، ہاوڑا چنئی، چنئی ممبئی، ممبئی دلی، دلی چنئی، ممبئی ہاوڑا اور دلی گوہاٹی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ روٹس ریلوے ٹریفک کے تقریباً 41% کا احاطہ کرتے ہیں، جبکہ یہ ریلوے نیٹ ورک کے 16% پر مشتمل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی تاکہ جاری کی گئی ہدایات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اور جاری اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے بروقت عمل آوری اور مؤثر جائزے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی ہر سطح پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں۔ راجہ مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں۔ کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں۔ سبری مالا کی پہاڑی گفا، ارنملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے۔ آج سے پہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے۔ بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ ادھر کشمیر وادی میں بھی عید میلاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو سوتھر نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ سارانش جینس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: چرچا کا وشے ہے۔
2: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन दुनिया

قطع پیش کر رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت قطع ہے جس میں آدم صاحب نے رنگ، خوشبو اور ناز کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی ہے۔ اسی انداز کی ایک نئی غزل، ایک تازہ ترین غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے قطار سے